P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Har lust att hänga med på en uppig upptäcktsfärd. Har lust att svänga med till en uppig upptäcktsvärd. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person, hon fattar ingenting.

Knut som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en öppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran öppig upptäcktsfärd. Vi gör

ligger på lur. Jaha, ja då kan man få se Stravodski, titutan, sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingen.

och i en obäddad säng. Där bor jag, tror. En traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en hoppig upptäcktsfärd. Vi gör

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden. Ja.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Skomakare

vid fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnitter.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djurets silf, fast på det tror väl är.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till åska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jajamensan, och några av dem som vi hör ganska ofta i kanalen, det är ju The Hollies, som vi i helgen har kunnat höra ska lägga av. Jajamensan, det skriver tidningen Variety, och gruppen har själva gått ut och talat om det. Men det kanske är en välförtjänt pension då, för gänget håll på ända sedan 1962. Kommer från Manchester från början, eller ja, området däromkring. Och var en del av alla de här banden som dundrade in i Förenta staterna och blev kallad för The British Invasion då det begav sig. Det här är ett gäng som också har gjort stor succé i Sverige. Här hade de många framgångar, och flera av de låtarna som blev singlar i Sverige var faktiskt inte ens singlar i Storbritannien. Och upp på 10 i topp var det, och kvällstopp.

december. Och då som sagt med en mängd olika hits. Det är gitarristen Tony Hicks nu som säger, han har fyllt 80, att han måste sluta spela på grund av hälsoskäl. Och då tycker också trummisen Bobby Elliott, han är 84, att det är för gott att lägga ner den här klassiska gruppen. Och det är väl ändå så att vi med glädje konstaterar att de har gett oss väldigt mycket. Och här i P4 Plus kan ni fortsätta lyssna på dem. Vi ska ta och höra en av deras mest populära låtar. Den blev etta på 10 i topp, 2 på kvällstoppen, Carrie Ann. Välkomna!

vi ett kort på barnen i sommartid.

Boogie Woogie Buggle Boy med Bette Midler. Det här är ju en dam som har gett oss otroligt mycket, men som själv hävdar att hon inte tänker sjunga mer. Hon tycker det är tråkigt. Ja, så har hon sagt i alla fall. Det där har vi varit med om förut. Men det här är en dam som brukar vara ganska bestämd. 1972 kom den här låten, så att hon har hållit på ett tag. Cornelis Vreeswijk, Sommarkort. Ja, det där blev en av de sista inspelarna han gjorde. Och en av hans kanske största i det att det var väldigt många som tyckte om just den där Sommarkort. Här tycker jag vi ska lyfta fram Peter R. Eriksson. En enastående kompositör och artist också för den delen. Men också producent här i Radiohuset. Under många år var han den som hjälpte flera som spelade in sommarprogrammen. Och sen är det inte bara Cornelis Vreeswijk som har nått framgångar med hjälp av Peter R. Erikssons musik. Monica Zetterlund, vet ni. En av hennes sista plattor, den är Varsamt. Ja, det blir hennes största framgång. Och det är också Peter R. Erikssons verk. Mm, så lite ära åt honom också. Det här var 1987. Leo Sayer gjorde Long Tall Glasses 74. Och Brenda Lee då med My Whole World Is Falling Down kom 1963. Du lyssnar på P4 Plus. Claes Johan Larsson heter jag. Och nu till en låt som hamnade allra sist 1990. Ja, vad kan det vara för någonting? Ja, en del utav känner nog igen den direkt på introt. Och vet ni vad? Den har vänts till en jätteseger för artisten.

Sunny Afternoon. Ja, det är väl så att nu kanske ni som spelar golf kommer igång riktigt ordentligt när det är lite för varmt ute på banorna. Jag vet att i Bohuslän så har det varit väldigt trångt. Och många är det som har väntat sent på kvällarna och en del har faktiskt låtit bli att spela golf helt och hållet. Sångaren The Kinks var inte så förtjust. Det var en kille som kom fram och tillhörde väl en grupp människor som sångaren inte kunde identifiera sig med. Och när den här personen frågade sångaren om han kunde tänka sig spela ett parti golf, eller någon gång golf en runda, så ska man väl säga. Så ja, var väl inte The Kinks sångaren den kanske mest artiga. Men det blev en sång av hela den där händelsen, och det är just Sunny Afternoon vi hörde. Till det vi hörde före dess, Tommy Steele. Nej, förresten, först Annika Risberg här, Sommaren med dig, det var från 74. Och Tommy Steele med sin Nairobi från 58 hade vi också med. Och så Loa Falkman med det som kommit att bli en riktig klassiker. Han får nästan sällan vara med på konserter och annat, om det nu så att man har en större repertoar att framföra, som då den här måste vara med i, säger han. Ja, symfonin. Och många sjunger med. 1990 var det första gången han var med i Melodifestivalen. Till då John Holm nu. Maria, många mil och år från här.

Om fåfänga, det är Carly Simon som säger att det är någon som är fåfäng. Det har ju diskuterats vem den där var. Och jag vet inte riktigt om det någonsin har kommit fram ordentligt. Ja, det är mycket rykten som dras igång när det handlar om artister som sjunger om varandra. You're So Vain sjöng hon i alla fall in, nu ska vi se, 1972. Vi började 74 med John Holm, Maria många mil och år från här. Och sen Prince, When Doves Cry, kom 1984. Men nu är vi tillbaka på 60-talet igen, och det är tillsammans med The Beach Boys. I've been-

Barfotavisan. Det är Mats Paulsson som inleder den här timmen efter klockan 11. Det kan vara 23 också om du lyssnar på kvällssändningen här i P4 Plus. Och då ska vi titta på årtalet för den här. Det är 1900. Och jag, den ligger lite högre upp där, ja, precis. 1974 kom den där. Vi hade avslutningsvis i förra timmen då Honey, Bobby Goldsboro från 67. Och The Beach Boys, Heroes and Villains 1967, också den. Ja, jag tittar på nästa låt, The Hunters och Teen Scene. Jag vet att det är många som hört av sig till oss och talar bland annat om Sten Berglinds program Teen Scene som vi har kunnat höra här i P4 Plus. Och det där är ett program som jag vet många ofta talar om och undrar vad som händer i höst. Jag har inte sett hösttablån nu, men den drar igång om en vecka. Och kan det vara så att eventuellt händer någonting där? Jag ska inte lova för mycket, utan vi säger så här. Om en vecka så kan ni se i våran, ja det kanske ni kan se redan nu vad det som händer. Jag får ju fler kollegor som kommer tillbaka och presenterar musiken. Så det är inte bara Claes-Johan Larsson som hörs och Micke Cederberg, utan andra dyker upp i eten också. Från och med 1 september. Så ska vi lyssna på The Hunters då. Vi går till 1960.

0: Voltaire, on passe le temps. Zozo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Jag undrar vilka det var som tog åt sig när han sjöng det här, Jacques Brel, Les Bourgeois, från, när är det, 1962. Max Wenders Vindens melodi har vi hört från 74, och så hade vi Mösta Hunters med Teen Scene från 1960. Ja, idag så skriver vi den 24 augusti. Det är Bartolomeo som har namnsdag. Inte något direkt vanligt namn längre, men visst är det vackert. Men det är inga roliga saker att lägga märke till när det gäller dagens datum i kalendern. Går vi tillbaka så långt som 79 efter Kristus, ja, då var det här datumet som vulkanen Vesuvius fick sitt enorma utbrott, där både Pompeji och Herculaneum lades i ruiner. Ja, inte fullt ut i ruiner, för att det pågår ju utgrävningar fortfarande som ger oss fantastiska fynd ifrån den tiden. Och sen 410, ja, då var det dags för visigoterna, ledda av Alarik, att inta och plundra Rom. Ja, de tog med sig nästan allt. Bland annat sånt som Titus hade fått med sig från Jerusalems tempel när man hade varit där och ärgat. Ja, och sen 1572, då var det Bartolomé-natten. Det var då de franska hugenotterna massakrerades i Paris. Och de som överlevde, de drog till Genève. Därför är den stan mer av en protestantisk stad idag. Och ja, i Sverige då? Ja, eller ja, inte i Sverige. Jo, men det kanske var Sverige på den tiden. Eller hur var det med Svensk Sund? 1789 så besegrade i alla fall ryssarna svenskarna i det första slaget vid Svensk Sund. Så ja, mycket konstigt och trist det här datumet om man går in i historieböckerna. Vi går vidare med musik och försöker sprida lite värme med hjälp av Bonnie M.

Curtis Lee, taktfast det där. Och inspelningen, den heter Under the Moon of Love. 1961 var året, och så Björn Afzelius och Mikael Wiehe före det med Mitt hjärtas vågel. Det var 1986. Bonnie M, Sunny, kom 1976. Samma platta som, vad den heter nu då? Daddy Cool. Ja. Nu till Timjan som 1980 plockade upp, kommer ni ihåg den här låten som vi har spelat flera gånger också, som heter Day Trip to Bangor? Ja, Bangor ligger ju i Wales, och här i Sverige, ja, där, då gick utflykten till Öland istället.

I get the Swedish feeling, Jackie Wilson är det vi hör i P4 Plus och inspelningsåret är 1968. Timjan var det som först sjöng då den svenska versionen av Day Trip to Bangor. Då far vi ner till Öland, 1980 var det. Och Dr. Hook, och som de hette från början, And the Medicine Show, The Ballad of Lucy Jordan, gjorde de 1973. Nu ska vi till 1985, eller egentligen faktiskt 1984, för det var väl då man spelade in det. Men han hade premiär den 23 augusti 1985 och var en film som väl jag kanske inte fick de mest lysande recensioner, men den blev i alla fall sedd av väldigt många. Och i huvudrollerna såg vi bland andra Sanna Salmensen och Janne Loffe Karlsson som också var med och regisserade. Det var den unge Jonas Frick som ni vet gjorde bland annat en hel del musikvideos. Och så gjorde han ju Strul också, denna enastående och lovande regissör som tyvärr gick bort väldigt, väldigt tidigt. Han hoppade av den här filmen och istället fick då Janne Loffe Karlsson själv hoppa in tillsammans med Peter Schildt och regissera. Och den största succén, ja, det hade egentligen Pernilla Wahlgren som väldigt ung då fick sjunga in ledmotivet till Svindlande affärer.

Grymlings där gullvivan blommar. Det är inspelad musik från 1990. Pernilla Wahlgren först då med ledmotivet till Svindlande affärer från 85. Och Tom Waits, I hope that I don't fall in love with you, 1973. Kul titel. Och nu då, Frank Sinatra.

Jethro Tull, Locomotive Breath. Undrar man har det. Ja, årtal är 1971 och Frank Sinatra med Summer Wind kom 1966. Tack för idag, säger Claes Johan Larsson, och med mig också Maria Ensell, men hon är kvar och väljer musik i P4 Plus. Povel Ramel och Gals and Pals blir det här nu med Ta av dig skorna. Jag slappnar av lite grann. Året är 1965. Vi hörs imorgon. Hej!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång.

deras business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på Vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att iska och någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

fick fäste och slog rot. En vind torkat torren som solen om.

0: Vad hade du för skäl?
1: Det fanns en gång en tid, Tommy.

Gabras Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass Tommy.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Jag sa till Joe, du är ju död. Jag kan ej dö, sa han. Jag kan ej dö, sa han. De sa du hade mördat någon vid Salt Lake Citys sjö. De sköt dig mitt i hjärtat.

Att mörda sången min, sa Jo, vill mera till en krut. Vill mera till en krut. Han stod där vid min säng och log och sa i självklart ton: jag sått ett frö som ej kan dö, vår organisation. Vår organisation. Joe Hill kan aldrig någonsin dö, sa Joe, jag lever än. När män går ut till strejk och strid, då går Joe Hill igen. Då går Joe Hill igen. Från San Diego och till Maine, var helst vår kamp

0: Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Jag sa till Joe, du är ju död. Jag kan ej dö, sa han. Jag kan ej dö, sa han.
1: P4 Plus.

Ska neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: Britta's restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Britta's restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Ja!
0: Så,

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Min grusbädd ligger kvar med tidningstäcke drar jag kring min trötta kropp.

Månens kalla ljus mig besöker i mitt öppna hus. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jajamensan, och några av dem som vi hör ganska ofta i kanalen, det är ju The Hollies, som vi i helgen har kunnat höra ska lägga av. Jajamensan, det skriver tidningen Variety, och gruppen har själva gått ut och talat om det. Men det kanske är en välförtjänt pension då, för gänget har hållit på ända sedan 1962. Kommer från Manchester från början, eller ja, området däromkring. Och var en del av alla de här banden som dundrade in i Förenta Staterna och blev kallade för The British Invasion då det begav sig. Det här är ett gäng som också har gjort stor succé i Sverige. Här hade de många framgångar, och flera av de låtarna som blev singlar i Sverige var faktiskt inte ens singlar i Storbritannien. Och upp på 10 i topp var det, och kvällstoppen också för den delen. Och under en period i början på 70-talet hade de till och med en svensk deltagare, nämligen Mikael Rickfors. Men i originaluppsättningen så fann man Alan Clark på sång, Graham Nash gitarr och sång. Ja, han var ju med i Crosby, Stills and Nash och småningom. Tony Hicks gitarr och sång, Eric Cato på basgitarr, och så var det en trummis som hette Don Rathbone som sen ersattes av Bobby Elliott, som har varit med hela vägen ända fram till, så att säga, vägs ände. Och hit till Sverige, ja, hit kom de första gången på turné 1966. Den 5 juni då framträdde de på Huskvarna Folkets Park, och samma år så hade de en konsert på Konserthuset i Stockholm, men det var långt mycket senare, först den 12 december. Och då som sagt med en mängd olika hits. Det är gitarristen Tony Hicks nu som säger, han har fyllt 80, att han måste sluta spela på grund av hälsoskäl. Och då tycker också trummisen Bobby Elliott, han är 84, att det är för gott att lägga ner den här klassiska gruppen. Och det är väl ändå så att vi med glädje konstaterar att de har gett oss väldigt mycket. Och här i P4 Plus kan ni fortsätta lyssna på dem. Vi ska ta och höra en av deras mest populära låtar. Den blev etta på 10 i topp, 2 på kvällstoppen, Carrie Ann. Välkomna!

Boogie Woogie Buggle Boy med Bette Midler. Det här är ju en dam som har gett oss otroligt mycket, men som själv hävdar att hon inte tänker sjunga mer. Hon tycker det är tråkigt. Ja, så har hon sagt i alla fall. Det där har vi varit med om förut. Men det här är en dam som brukar vara ganska bestämd. 1972 kom den här låten, så att hon har hållit på ett tag. Cornelis Vreeswijk, Sommarkort. Ja, det där blev en av de sista inspelarna han gjorde. Och en av hans kanske största i det att det var väldigt många som tyckte om just den där Sommarkort. Här tycker jag vi ska lyfta fram Peter R. Eriksson. En enastående kompositör och artist också för den delen. Men också producent här i Radiohuset. Under många år var han den som hjälpte flera som spelade in sommarprogrammen. Och sen är det inte bara Cornelis Vreeswijk som har nått framgångar med hjälp av Peter R. Erikssons musik. Monica Zetterlund vet ni. En av hennes sista plattor, den är Varsamt. Ja, det blir hennes största framgång. Och det är också Peter R. Erikssons verk. Så lite ära åt honom också. Det här var 1987. Leo Sayer gjorde Long Tall Glasses 74. Och Brenda Lee då med My Whole World is Falling Down kom 1963. Du lyssnar på P4 Plus. Claes Johan Larsson heter jag. Och nu till en låt som hamnade allra sist 1990. Ja, vad kan det vara för någonting? Ja, en del av känner nog igen den direkt på introt. Och vet ni vad? Den har vänts till en jätteseger för artisten.

Sunny Afternoon. Ja, det är väl så att nu kanske ni som spelar golf kommer igång riktigt ordentligt när det är lite för varmt ute på banorna. Jag vet att i Bohuslän så har det varit väldigt trångt. Och många är det som har väntat till sent på kvällarna och en del har faktiskt låtit bli att spela golf helt och hållet. Sångaren in The Kinks var inte så förtjust. Det var en kille som kom fram och tillhörde väl en grupp människor som sångaren inte kunde identifiera sig med. Och när den här personen frågade sångaren om han kunde tänka sig spela ett parti golf, eller någon gång golf en runda, så ska man väl säga. Så ja, var väl inte The Kinks sångaren den kanske mest artiga. Men det blev en sång av hela den där händelsen, och det är just Sunny Afternoon vi hörde. Till det vi hörde före dess, Tommy Steele. Nej, förresten, först Annika Risberg här, Sommaren med dig, det var från 74. Och Tommy Steele med sin Nairobi från 58 hade vi också med. Och så Loa Falkman med det som kommit att bli en riktig klassiker. Han får nästan sällan vara med på konserter och annat, om det nu så att man har en större repertoar att framföra. Som då, ja, den här måste vara med i, säger han. Ja, symfonin. Och många sjunger med. 1990 var det första gången han var med i Melodifestivalen. Till då John Holm nu. Maria, många mil och år från här.

Om fåfänga, det är Carly Simon som säger att det är någon som är fåfäng. Det har ju diskuterats vem den där var. Och jag vet inte riktigt om det någonsin har kommit fram ordentligt. Ja, det är mycket rykten som dras igång när det handlar om artister som sjunger om varandra. You're So Vain sjöng hon i alla fall in, nu ska vi se, 1972. Vi började 74 med John Holm, Maria många mil och år från här. Och sen Prince, When Doves Cry, kom 1984. Men nu är vi tillbaka på 60-talet igen, och det är tillsammans med The Beach Boys. I've been-

Ett rådjur står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din

Barfotavisan, det är Mats Paulsson som inleder den här timmen efter klockan 11. Det kan vara 23 också om du lyssnar på kvällssändningen här i P4 Plus. Och då ska vi titta på årtalet för den här. Det är 1900... Oj, oj, oj, den ligger lite högre upp där, ja, precis. 1974 kom den där. Vi hade avslutningsvis i förra timmen då Honey, Bobby Goldsboro från 67. Och The Beach Boys, Heroes and Villains 1967, också den. Ja, jag tittar på nästa låt, The Hunters och Teen Scene. Jag vet att det är många som hört av sig till oss och talar bland annat om Sten Berglinds program Teen Scene som vi har kunnat höra här i P4 Plus. Och det där är ett program som jag vet många ofta talar om och undrar vad som händer i höst. Jag har inte sett hösttablonen nu, men den drar igång om en vecka. Och kan det vara så att eventuellt händer någonting där? Jag ska inte lova för mycket, utan vi säger så här. Om en vecka så kan ni se i våran, ja det kanske ni kan se redan nu vad det som händer. Jag får ju fler kollegor som kommer tillbaka och presenterar musiken. Så det är inte bara Claes-Johan Larsson som hörs och Micke Cederberg, utan andra dyker upp i eten också. Från och med 1 september. Så ska vi lyssna på The Hunters då. Vi går till 1960.

0: temps. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, et plus ça devient bête. Disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...
1: Jag undrar vilka det var som tog åt sig när han sjöng det här, Jacques Brel, Les Bourgeois, från, när är det, 1962. Max Wenders Vindens melodi har vi hört från 74. Och så hade vi Möster Hunters med Teen Scene från 1960. Ja, idag så skriver vi den 24 augusti. Det är Bartolomeo som har namnsdag. Inte något direkt vanligt namn längre, men visst är det vackert. Men det är inga roliga saker att lägga märke till när det gäller dagens datum i kalendern. Går vi tillbaka så långt som 79 efter Kristus, ja, då var det här datumet som vulkanen Vesuvius fick sitt enorma utbrott, där både Pompeji och Herculaneum lades i ruiner. Ja, inte fullt ut i ruiner, för att det pågår ju utgrävningar fortfarande som ger oss fantastiska fynd ifrån den tiden. Och sen 410, ja, då var det dags för visigoterna, ledda av Alaric, att inta och plundra Rom. Ja, de tog med sig nästan allt. Bland annat sånt som Titus hade fått med sig från Jerusalems tempel när man hade varit där och ärgat. Ja, och sen 1572, då var det Bartolomé-natten. Det var då de franska hugenotterna massakrerades i Paris. Och de som överlevde, de drog till Genève. Därför är den stan mer av en protestantisk stad idag. Och ja, i Sverige då? Ja, eller ja, inte i Sverige. Jo, men det kanske var Sverige på den tiden. Eller hur var det med Svensk Sund? 1789 så besegrade i alla fall ryssarna svenskarna i det första slaget vid Svensk Sund. Så ja, mycket konstigt och trist det här datumet om man går in i historieböckerna. Vi går vidare med musik och försöker sprida lite värme med hjälp av Bonnie M.

Curtis Lee, taktfast det där. Och inspelningen, den heter Under the Moon of Love. 1961 var året, och så Björn Afzelius och Mikael Wiehe för det med Mitt hjärtas vågel. Det var 1986. Bonnie M, Sunny, kom 1976. Samma platta som, vad den heter nu då? Daddy Cool. Ja. Nu till Timjan som 1980 plockade upp. Kommer ni ihåg den här låten som vi har spelat flera gånger också, som heter Day Trip to Bangor? Ja, Bangor ligger ju i Wales, och här i Sverige, ja, där, då gick utflykten till Öland istället.

I get the Swedish feeling, Jackie Wilson är det vi hör i P4 Plus och inspelningsåret är 1968. Timjan var det som först sjöng då den svenska versionen av Day Trip to Bangor. Då far vi ner till Öland, 1980 var det. Och Dr. Hook, och som de hette från början, And the Medicine Show, The Ballad of Lucy Jordan, gjorde de 1973. Nu ska vi till 1985, eller egentligen faktiskt 1984, för det var väl då man spelade in det. Men den hade premiär den 23 augusti 1985 och var en film som väl jag kanske inte fick de mest lysande recensioner, men den blev i alla fall sedd av väldigt många. Och i huvudrollerna såg vi bland andra Sanna Salmensen och Janne Loffe Karlsson, som också var med regisserade. Det var den unge Jonas Frick som ni vet gjorde bland annat en hel del musikvideos. Och så gjorde han ju Strul också, denna enastående och lovande regissör som tyvärr gick bort väldigt, väldigt tidigt. Han hoppade av den här filmen och istället fick då Janne Loffe Karlsson själv hoppa in tillsammans med Peter Schildt och regissera. Och den största succén, ja, det hade egentligen Pernilla Wahlgren som väldigt ung då fick sjunga in ledmotivet till Svindlande affärer.

Grymlings där gullvivan blommar. Det är inspelad musik från 1990. Pernilla Wahlgren först då med ledmotivet till Svindlande affärer från 85. Och Tom Waits, I hope that I don't fall in love with you, 1973. Kul titel. Och nu då, Frank Sinatra.

Jethro Tull, Locomotive Breath. Undrar om man har det. Ja, årtal är 1971 och Frank Sinatra med Summer Wind kom 1966. Tack för idag, säger Claes Johan Larsson, och med mig också Maria Ensel, men hon är kvar och väljer musik i P4 Plus. Povel Ramel och Gals and Pals blir det här nu med Ta av dig skorna. Jag slappnar av lite grann. Året är 1965. Vi hörs imorgon. Hej!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min stol.